0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ კი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯეროვნად აღასრულონ. ფასების საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეიქმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი, აღნიშნულ დასკვნაში კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექვინაძე. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვი შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებლებს, იმპორტიორს, ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაში აღნიშნული ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად ამისა, ჯაჭვის სრულად გარე წყაროებზეა დამოკიდებული. ეს გარემოება ქმნის მთავარ სტრუქტურულ რისკს მიწოდების წყაროების შეზღუდულ დივერსიფიკაციას. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მცირე და იმპორტზე დამოკიდებულ ბაზრებზე მიწოდების წყაროების შეზღუდულობა ფასისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვან რისკს ქმნის. დამატებითი გამოწვევაა ბაზრის მცირე მასშტაბიც, რადგან ქვეყანა ხშირად ვერ იღებს ისეთ ხელსაყრელ ფასებსა და გრძელვადიან პირობებს, როგორსაც უფრო დიდი მომხმარებლები იღებენ, აღნიშნულია დასკვნაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მიხელ დუნდუას განცხადებით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით ინფლაციის ზრდის რისკი არ იკვეთება. დუნდუა ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანი შემოსავლების გაუმჯობესების შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტი დაბალანსდება. 2025 წლის მონაცემებით ქვეყანაში 26 სადაზღვევო ბროკერია, წინა წელს მათი რაოდენობა 24 იყო. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით ეს ბაზარი წლიდან წლამდე იზრდება. ბროკერებს შორის 2025 წელს ყველაზე მეტი პრემია, 21 მილიონ ლარზე მეტი სადაზღვევო ბროკერი ჯიზზე მოდის. მეორეა დაზღვევისა და გადაზღვევის ბროკერი გრეკო ჯორჯია 13 მილიონზე მეტი პრემიით. მესამეზეა უცხოური საწარმოს ფილიალი ზამან ინშვარენ ინშურანს ბროკერის ფილიალი 12 მილიონზე მეტი პრემიით. ხელი სუბსიდია და სახელმწიფო გამოსულია დღეს. სახელმწიფო არის ჭარბი მოსავლის შეძენის გარანტი, რაც ნიშნავს, რომ არც ერთ მევენახეს არ ექნება პრობლემა თავისი მთელი წლის ნაშრომის რეალიზებისა და ჩაბარების. აღნიშნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონგულაშვილმა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ჭარბი მოსავლის შემთხვევაში, თუ კერძო სექტორი ყურძნის შესყიდვის ინტერესს არ გამოხატავს, სახელმწიფო განსაზღვრავს შესასყიდ ფასებს შაქრიანობის მიხედვით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1, $2 და 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-4090-90. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგრო პროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც მერაბ ჭითანავა ამბობს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. ჩვენ ვართ იმის მხარდაჭერი, რომ მოვახდინოთ იმ წარმატებული ფერმერების სტიმულირება, ვინც მოინდომებს და მოუვლის თხილის ბაღს. დახმარების ეს ფინანსური რესურსი რომ მიმართოთ იმ კონკრეტულ ადამიანებზე, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუკი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯეროვნა დააღასრულონ. ფასების საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეიქმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი, აღნიშნულ დასკვნაში კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექვინაძე. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვი შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებლებს, იმპორტიორს, ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაშია აღნიშნული. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად ამისა, ჯაჭვი სრულად გარეწყაროებზეა დამოკიდებული. ეს გარემოება ქმნის მთავარ სტრუქტურულ რისკებს მიწოდების წყაროების შეზღუდულ დივერსიფიკაციას. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მცირე და იმპორტზე დამოკიდებულ ბაზრებზე მიწოდების წყაროების შეზღუდულობა ფასისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის. დამატებითი გამოწვევაა ბაზრის მცირე მასშტაბით, რადგან ქვეყანა ხშირად ვერ იღებს ისეთ ხელსაყრელ ფასებს და გრძელვადიან პირობებს, როგორსაც უფრო დიდი მომხმარებლები იღებენ, აღნიშნულია დასკვნაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მიხელ დუნდუას განცხადებით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით, ინფლაციის ზრდის რისკი არ იკვეთება. დუნდუა ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მწყიდველუნარიანი შემოსავლების გაუმჯობესების შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტი დაბალანსდება. ყველა საერთაშორისო შემფასებელი, მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი მიუთითებს, რომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ტარდება ქვეყანაში, უზრუნველყოფს და ყველაზე უკეთ იცავს ფასების სტაბილურობას. ინფლაციის გაზრდის მოლოდინი არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ აქვს და არც ჩვენ გვაქვს. თუ რეალური ეკონომიკა გაიზარდა და მსყიდველუნარიანი შემოსავალი გაუმჯობესდა, ამ შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტს თან თქავს შემოსავლების ზრდის ეფექტი. სახელმწიფო არაკლებს ზრუნვას, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა გამართულია და საჭიროების შემთხვევაში ფას წარმოქმნის პროცესში არსებული ხარვაზების გამოსწორებისთვისაც მზად ვართ, აღნიშნა დუნდუა. 2025 წლის მონაცემებით ქვეყანაში 26 სადაზღვევო ბროკერია, წინა წელს მათი რაოდენობა 24 იყო. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით ეს ბაზარი წლიდან წლამდე იზრდება. ბროკერებს შორის 2025 წელს ყველაზე მეტი პრემია 21 მილიონ ლარზე მეტი სადაზღვევო ბროკერი ჯისე მოდის. მეორეა დაზღვევისა და გადაზღვევის ბროკერი გრეკო ჯორჯია 13 მილიონზე მეტი პრემიით. მესამეა უცხოური საწარმოს ფილიალი ზამან ინშვარენ ენდ რეი ინშურენს ბროკერის ფილიალი 12 მილიონზე მეტი პრემიით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ, 2 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Simpson.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50,000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322 0220

0: 20.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსების მიწოდება არ არის საკმარისი. ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგრო პროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობას, შეღავათიან აგროკრედიტს, ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც მერაბ ჭითანავა ამბობს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. ჩვენ ვართ იმის მხარდაჭერი, რომ მოახდინოთ იმ წარმატებული ფერმერების სტიმულირება, ვინც მოინდომებს და მოვლის თხილის ბაღს. დახმარების ეს ფინანსური რესურსი რომ მიმართოთ იმ კონკრეტულ ადამიანებზე, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ კი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯეროვნად აღასრულონ. ფასები საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეიქმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვი შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებელს. იმპორტიორს ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას, ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაშია აღნიშნული. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად ამისა, ჯაჭვი სრულად გარე წყაროებზეა დამოკიდებული. ეს გარემოება ქმნის მთავარ სტრუქტურულ რისკებს მიწოდების წყაროების შეზღუდულ დივერსიფიკაციას. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მცირე და იმპორტზე დამოკიდებულ ბაზრებზე მიწოდების წყაროების შეზღუდულობა ფასისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვან რისკს ქმნის. დამატებითი გამოწვევაა ბაზრის მცირე მასშტაბიც, რადგან ქვეყანა ხშირად ვერ იღებს ისეთ ხელსაყრელ ფასებსა და გრძელვადიან პირობებს, როგორსაც უფრო დიდი მომხმარებლები იღებენ, აღნიშნულია დასკვნაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მიხელ დუნდუას განცხადებით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით ინფლაციის ზრდის რისკი არ იკვეთება. დუნდუა ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მსყიდველუნარიანი შემოსავლების გაუმჯობესების შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტი დაბალანსდება. ყველა საერთაშორისო შემფასებელი, მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი მიუთითებს, რომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ტარდება ქვეყანაში, უზრუნველყოფს და ყველაზე უკეთ დაიცავს ფასების სტაბილურობას. ინფლაციის გაზრდის მოლოდინი არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ აქვს და არც ჩვენ გვაქვს. თუ რეალური ეკონომიკა გაიზარდა და მსყიდველუნარიანი შემოსავალი გაუმჯობეს და ამ შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტს შთან თქავს შემოსავლების ზრდის ეფექტი. სახელმწიფო არაკლებს ზრუნვას, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა გამართულია და საჭიროების შემთხვევაში ფასწარმოქმნის პროცესში არსებული ხარვეზების გამოსწორებისთვისაც მზად ვარ, აღნიშნა დუნდუა. 2025 წლის მონაცემებით ქვეყანაში 26 სადაზღვევო ბროკერია. წინა წელს მათი რაოდენობა 24 იყო. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით ეს ბაზარი წლიდან წლამდე იზრდება. ბროკერებს შორის 2025 წელს ყველაზე მეტი პრემია 21 მილიონზე მეტი სადაზღვევო ბროკერი ჯიზე მოდის. მეორეა დაზღვევისა და გადაზღვევის ბროკერი გრეკო ჯორჯია 13 მილიონზე მეტი პრემიით. მესამეა უცხოური საწარმოს ფილიალი ზამან ინშუარენ ენდრე ინშუარენს ბროკერის ფილიალი 12 მილიონზე მეტი პრემიით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Guess who? J to the low F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: მხოლოდ მაისში, Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1, $2 და 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდადიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50.000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0320-02-20-20.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322-511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-50-90-90.
2: შენი პირველი კია თბილისი ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 0322-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0322-455-0880. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ღირებულება გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.50 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.54%-ით გაიზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 2.14%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 47.66 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.63 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 9.44%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.77%-ით შემცირდა. ერთი აქციის ფასი 18.75 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.80 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 49.61%-ით გაიზარდა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედდება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტ ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც მერაბ ჭითანავა ამბობს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. ჩვენ ვართ იმის მხარდამჭერი, რომ მოვახდინოთ იმ წარმატებული ფერმერების სტიმულირება, ვინც მოინდომებს და მოუვლის თხილის ბაღს დახმარების ეს ფინანსური რესურსი, რომ მიუმართოთ იმ კონკრეტულ ადამიანებზე, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუკი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯეროვნად აღასრულონ. ფასების საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და ამ მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეექმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის

0: აგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი აღნიშნულ დასკვნაში, კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექვინაძე. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვი შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებლებს, იმპორტიორს, ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაშია აღნიშნული. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად ამისა, ჯაჭვი სრულად გარე წყაროებზეა დამოკიდებული. ეს გარემოება ქმნის მთავარ სტრუქტურულ რისკს მიწოდების წყაროების შეზღუდულ დივერსიფიკაციას. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მცირე და იმპორტზე დამოკიდებულ ბაზრებზე მიწოდების წყაროების შეზღუდულობა ფასისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის. დამატებითი გამოწვევა ბაზრის მცირე მასშტაბით, რადგან ქვეყანა ხშირად ვერ იღებს ისეთ ხელსაყრელ ფასებსა და გრძელვადიან პირობებს, როგორსაც უფრო დიდი მომხმარებლები იღებენ, აღნიშნულია დასკვნაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მიხელ დუნდუას განცხადებით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით ინფლაციის ზრდის რისკი არ იკვეთება. დუნდუა ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანი შემოსავლების გაუმჯობესების შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტი დაბალანსდება. ყველა საერთაშორისო შემფასებელი, მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი მიუთითებს, რომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ტარდება ქვეყანაში, უზრუნველყოფს და ყველაზე უკეთ დაიცავს ფასების სტაბილურობას. ინფლაციის გაზრდის მოლოდინი არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ აქვს და არ ჩვენ გვაქვს. თუ რეალური ეკონომიკა გაიზარდა და მსყიდველ უნარიანი შემოსავალი გაუმჯობეს და ამ შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტს შთან თქავს შემოსავლების ზრდის ეფექტი. სახელმწიფო არაკლებს ზრუნვას, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა გამართულია და საჭიროების შემთხვევაში ფასწარმოქმნის პროცესში არსებული ხარვაზების გამოსწორებისთვისაც მზად ვართ, აღნიშნა დუნდუა. ამ და სხვა სიახლეებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტ.
0: წარმოგიდგენთ, 2 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 0-ში პლუს 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 10, გუდაუში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლუბოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 20 6 ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას.

0: გადაურებას. იზრუნე ზრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ღირებულება გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.50 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ლოექს თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.54%-ით გაიზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 2.14%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 47.66 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.63 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ლოექს თვეში კომპანიის აქციების ფასი 9.44%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალ ის აქციებს ის 4.77%-ით შემცირდა. ერთი აქციის ფასი 38.75 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.80 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი კი 49.61%-ით გაიზარდა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედდება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგრო პროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობას, შეღავათიან აგროკრედიტს, ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც ჭითანავა ამბობს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუკი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯერომნად აღასრულონ. ფასების საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და ამ მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეიქმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი აღნიშნულ დასკვნაში, კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექვინაძე. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვი შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებელს, იმპორტიორს, ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაშია აღნიშნული. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მიხელ დუნდუას განცხადებით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გათვალისწინებით ინფლაციის ზრდის რისკი არ იკვეთება. დუნდუა ხაზს უსვამს, რომ ეკონომიკური ზრდისა და მოსახლეობის მსყიდველ უნარიანი შემოსავლების გაუმჯობესების შემთხვევაში ფასების ზრდის ეფექტი დაბალანსდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 69 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-4090-90.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

1.94%-ით გაიზარდა თბილისის ბანკის 7.76 გირვანქა სტერლინგი. ეს კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.63 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 9.44%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.67%-ით შემცირდა. ერთი აქციის ფასი 18.75 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.80 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 49.71%-ით გაიზარდა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტის ძირითად და საბრუნავ საშუალებებს. როგორც მერაბ ჭითანავა ამბობს, სანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ კი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯეროვნად აღასრულონ. ფასები საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და ამ მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეექმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი, აღნიშნულ დასკვნაში კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექვინი. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვი შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებელს, იმპორტიორს, ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაშია აღნიშნული. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად ამისა, ჯაჭვი სრულად გარე წყაროებზეა დამოკიდებული. ეს გარემოება ქმნის მთავარ სტრუქტურულ რისკებს მიწოდების წყაროების შეზღუდულ დივერსიფიკაციას. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მცირე და იმპორტზე დამოკიდებულ ბაზრებზე მიწოდების წყაროების შეზღუდულობა ფასისა და სტაბილურობის მნიშვნელოვან რისკებს ქმნის. დამატებითი გამოწვევაა ბაზრის მცირე მასშტაბიც, რადგან ქვეყანა ხშირად ვერ იღებს ისეთ ხელსაყრელ ფასებსა და გრძელვადიან პირობებს, როგორსაც უფრო დიდი მომხმარებლები იღებენ, აღნიშნულია დასკვნაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 18 ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 18 ბაკურიანში პლუს 15 მესტიაში პლუს 10 გუდაუში პლუს 4 ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 18 ლუბოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება ანაკლიაში პლუს 15 ამბროლაურში პლუს 20 ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
4: კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოკითხულ კომპანიებს მომავალ სამ თვეში დასაქმების მიმართულებით დადებითი მოლოდინი აქვთ ამის შესახებ. მაგის დასაქმების ბარომეტრის კვლევაში აღნიშნული დასაქმების ბარომეტრმა 31.5 ქულა შეადგინა აღნიშნული მაჩვენებელი. წინა კვარტალთან შედარებით 1.7 ქულით გაუარეს და ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.5 ქულით გაუმჯობესდა და 2026 წლის პირველ კვარტალში დასაქმების ბარომეტრის მაჩვენებელი ვაჭრობის, მომსახურებისა და მრეწველობის სექტორებში დადებითია, ხოლო მშენებლობის სექტორში ნულს უტოლდება. რაც შეეხება ანაზღაურებას, გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიათა 51%-მა გაზარდა დასაქმებულთა ხელფასები, რაც აღემატება წინა კვარტალის მაჩვენებელს, თუმცა ჩამორჩება წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მაჩვენებელს, ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა ანაზღაურების ზრდას კომპანიათა 35%-ი გეკავს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ღირებულება გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 8.50 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.54%-ით გაიზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 2.14%-ით შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 47.76 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.73 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 9.44%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.67%-ით შემცირდა. ერთი აქციის ფასი 18.75 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.80 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 49.71%-ით გაიზარდა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა. გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა ცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, ასაკლავების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტ ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუკი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზადარიანეს ფუნქცია ჯეროვნად აღესრულონ. ფასების საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და ამ მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეიქმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი, აღნიშნულ დასკვნაში კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექვინაძემ. საქართველოს საწვავის ღირებულებათა ჯაჭვის შედარებით მოკლეა და ძირითადად მოიცავს უცხოელ მომწოდებელს, იმპორტიორს, ნავთობის ბაზასა და შიდა ლოგისტიკას. ამის შესახებ სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაში აღნიშნული ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მიუხედავად ამისა, ჯაჭვი სრულად გარე წყაროებზეა დამოკიდებული. ეს გარემოება ქმნის მთავარ სტრუქტურულ რისკებს მიწოდების წყაროების ზღუდულ დივერსიფიკაციას, აღნიშნულია დასკვნაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე წაიკითხავთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: Everything.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1, $2 და 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-50-90-90. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში სადაზღვევო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება ბაზარმა. ბოლო ათწლეულში სამმა გზრდას მიაღწია და უკვე მილიარდიან ნიშნულს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. ამის შესახებ დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დავით ონოფრიშულმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე დიდი წილი სამედიცინო ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევას უჭირავს. რა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი. მაგალითად, 2016 წელს 400 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო სადაზღვევო პრემია, ხოლო 2023 წელს პირველად გადალახა 1 მილიარდიანი ზღვარი. 2025 წელს ამ მონაცემმა 1.4 მილიარდს მიაღწია. ეს ზრდა არის 300% 10 წელიწადში და ეს არის ძალიან სწრაფი განვითარება. ბაზარზე 19 სადაზღვევო კომპანია. კონკურენცია მაღალია, მაგრამ რამდენადაც თავის დროზე ჩანასახი იყო, დღეს უფრო მეტი საშუალებები აქვთ განვითარებისა და პოტენციალი კიდევ უფრო მეტია. შესაბამისად, სექტორში ხელფასებიც მზარდი და კონკურენტუნარიანია. 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოკითხულ კომპანიებს მომავალ სამთვეში დასაქმების მიმართულებით დადებითი მოლოდინი აქვთ. ამის შესახებ ბაგის დასაქმების ბარომეტრის კვლევაშია აღნიშნული. ბაგის დასაქმების ბარომეტრმა 31.5 ქულა შეადგინა აღნიშნული მაჩვენებელი, წინა კვარტალთან შედარებით 1.7 ქულით გაუარეს და ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.5 ქულით გაუმჯობესდა და 2026 წლის პირველ კვარტალში დასაქმების ბარომეტრი მეტრის მაჩვენებელი ვაჭრობის, მომსახურებისა და მრეწველობის სექტორებში დადებითია, ხოლო მშენებლობის სექტორში ნულს უტოლდება. რაც ეხება ანაზღაურებას, გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიათა 51%-მა გაზარდა დასაქმებულთა ხელფასები, რაც აღემატება წინა კვარტალის მაჩვენებელს, თუმცა ჩამორჩა

0: შება წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მაჩვენებელს, ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა ანაზღაურების ზრდას კომპანიათა 35% გეკლავს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ღირებულება გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.50 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.54% გაიზარდა. TBC Bank კიშკუფის აქციების ღირებულება 2.14% შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 47.76 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.73 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 9.44% გაიზარდა, რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.67% შემცირდა. ერთი აქციის ფასი 38.75 გირვანქა სტერლინგი ღირს. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.80 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 49.71% გაიზარდა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედდება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტ ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც მერაბ ჭითანავა ამბობს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. ჩვენ ვართ იმის მხარდამჭერი, რომ მოვახდინოთ იმ წარმატებული ფერმერების სტიმულირება, ვინც მოინდომებს და მოვლის თხილის ბაღს. დახმარების ეს ფინანსური რესურსი, რომ მივმართოთ იმ კონკრეტულ ადამიანებზე, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუ კი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯერ უნდა დააღასრულონ. ფასების საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაციაა, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და ამ მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეექმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. ფიქრობ, რომ ფასების კომისიის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ძალიან კომპლექსური სამუშაო, რადგანაც სამი მნიშვნელოვანი სექტორი და მათი ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შესწავლა მოხდა. გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეკომენდაციების სახით არის წარმოდგენილი, აღნიშნულ დასკვნაში კომპლექსურად ხედავს საკითხს, განაცხადა ლექსინაძე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 2 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 10, გუდაუში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლობოდას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0320-02-20-20.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0320-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში. Toyota Center Tbilisi. ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 0320-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი საიმედო პარტნიორი.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები. გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა-ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა.

თუ კლუბი ბასიანი, რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოში სადაზღვევო სექტორი სწრაფი ტემპით ვითარდება. ბაზარმა ბოლო ათწლეულში სამმა გზრდას მიაღწია და უკვე მილიარდიან ნიშნულს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. ამის შესახებ დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დავით ონოფრიშულმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე დიდი წილი სამედიცინო ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევას უჭირავს. საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი. მაგალითად 2016 წელს 400 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო სადაზღვევო პრემია, ხოლო 2023 წელს პირველად გადალახა 1 მილიარდიანი ზღვარი. 2025 წელს ამ მონაცემმა 1.4 მილიარდს მიაღწია, ეს ზრდა არის 300%. 10 წელიწადში და ეს არის ძალიან კარგი და სწრაფი განვითარება. ბაზარზე 19 სადაზღვევო კომპანია. კონკურენცია მაღალია, მაგრამ რამდენადაც თავის დროზე ჩანასახი იყო, დღეს უფრო მეტი საშუალებები აქვს განვითარების და პოტენციალი კიდევ უფრო მეტია. შესაბამისად, სექტორში ხელფასებიც მზარდი და კონკურენტუნარიანია. 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოკითხულ კომპანიებს მომავალ სამთვეში დასაქმების მიმართულებით დადებითი მოლოდინი აქვთ. ამის შესახებ ბაგის დასაქმების ბარომეტრის კვლევაში აღნიშნული ბაგის დასაქმების ბარომეტრმა 31.5 ქულა შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 1.7 ქულით გაუარეს და ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.5 ქულით გაუმჯობესდა. 2026 წლის პირველ კვარტალში დასაქმების ბარომეტრი ტრის მაჩვენებელი ვაჭრობის, მომსახურებისა და მრეწველობის სექტორებში დადებითია, ხოლო მშენებლობის სექტორში ნულს უტოლდება, რაც შეეხება ანაზღაურებას. გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიათა 51%-მა გაზარდა დასაქმებულთა ხელფასები, რაც აღემატება წინა კვარტალის მაჩვენებელს, თუმცა ჩამორჩენა წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მაჩვენებელს, ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა ანაზღაურების ზრდას კომპანია თა 35% გეკმავს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ღირებულება გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72%-ით შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.50 გირვანქას სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქას სტერლინგ შეადგენს. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.54%-ით გაიზარდა. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსების მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტს, ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც ის აცხადებს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თუკი FMCG ბაზარზე მარეგულირებელ უწყებად სააგენტო შეირჩევა, ისინი მზად არიან ეს ფუნქცია ჯეროვნად აღასრულონ. ფასები საპარლამენტო კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ FMCG ბაზარზე მონიტორინგი გამკაცრდეს და ამ მიმართულებით მარეგულირებელი ინსტიტუტი შეიქმნას. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, მოიაზრება, რომ შესაძლოა ეს ფუნქცია კონკურენციის სააგენტომ შეასრულოს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50.000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 03-222-2020.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: მჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-80-90. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იმ პროექტებში, რომელთა დასრულებაც თბილისში 2026 წელს არის დაგეგმილი, ბინების 75% უკვე გაყიდული. ამის შესახებ გალთენ თაგარტის კვლევაში აღნიშნული. ამასთან კვლევის თანახმად 2026 წლის მარტში საჯარო რეესტრის მონაცემებით თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4021 შეადგინა. აქედან მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 26.9%-ით გაიზარდა. პირველად ბაზარზე გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაციები ახდენს, წლიურად 36%-ით გაიზარდა. ამასთან კვლევის თანახმად 2026 წლის პირველ სამ თვეში გაყიდული ბინების 70% საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის, 3% რუსეთის მოქალაქეებზე, 12% ისრაელის მოქალაქეებზე, ხოლო 14% სხვა ქვეყნების მოქალაქეებზე ნაწილდება. საქართველოში სადაზღვევო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება ბაზარმა ბოლო 10 წლეულში სამმა გზრდას მიაღწია და უკვე მილიარდია ნიშნულს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. ამის შესახებ დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დავით ონოფრიშულმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისი თქმით, სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე დიდი წილი სამედიცინო ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევას უჭირავს. საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი. მაგალითად, 2016 წელს 400 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო სადაზღვევო პრემია, ხოლო 2023 წელს პირველად გადალახა 1 მილიარდიანი ზღვარი. 2025 წელს ამ მონაცემმა 1.4 მილიარდს მიაღწია. ეს ზრდა არის 300% 10 წელიწადში და ეს არის ძალიან სწრაფი განვითარება. ბაზარზე 19 სადაზღვევო კომპანია. კონკურენცია მაღალია, მაგრამ რამდენადაც თავის დროზე ჩანასახი იყო, დღეს უფრო მეტი საშუალებები აქვს განვითარების და პოტენციალი კიდევ უფრო მეტია. შესაბამისად, სექტორში ხელფასებიც მზარდი და კონკურენტუნარიანია. 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოკითხულ კომპანიებს მომავალ სამთვეში დასაქმების მიმართულებით დადებითი მოლოდინი აქვთ. ამის შესახებ ბაგის დასაქმების ბარომეტრის კვლევაშია აღნიშნული. ბაგის დასაქმების ბარომეტრმა 31.5 ქულა შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 1.7 ქულით გაუარესდა, ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.5 ქულით გაუმჯობესდა. 2026 წლის პირველ კვარტალში დასაქმების ბარომეტრის მაჩვენებელი ვაჭრობის, მომსახურებისა და მრეწველობის სექტორებში დადებითია, ხოლო მშენებლობის სექტორში ნულს უტოლდება. რაც შეეხება ანაზღაურებას, გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიათა 51%-მა გაზარდა დასაქმებულთა ხელფასები, რაც აღემატება წინა კვარტალის მაჩვენებელს, თუმცა ჩამორჩება წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მაჩვენებელს, ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა ანაზღაურების ზრდას კომპანიათა 35% გეკმავს. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოდან წარმოდგენილი სამი კომპანიის აქციების ღირებულება გასული კვირის განმავლობაში შემცირდა. Lion Finance Group-ის აქციების ფასი 1.72% შემცირდა და ამჟამად ერთი აქციის ღირებულება 108.50 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.54%-ით გაიზარდა.

0: ეს მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგრო პროგრამის დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 3 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 14 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმეში პლუს 17, ლოპოდასტმაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსი. დუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 14, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სვლა. იმ პროექტებში, რომელთა დასრულებაც თბილისში 2026 წელს არის დაგეგმილი, ბინების 75% უკვე გაყიდული. ამის შესახებ გალთენ თაგარტის კვლევაშია აღნიშნული. ამასთან კვლევის თანახმად 2026 წლის მარტში საჯარო რეესტრის მონაცემებით თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4121 შეადგინა. აქედან მეორად ბაზარზე გაყიდვები წლიურად 26.9%-ით გაიზარდა. პირველად ბაზარზე გაყიდვები, რაზეც გავლენას დაგვიანებული რეგისტრაცია ახდენს, წლიურად 36%-ით არის გაზრდილი. ამასთან კვლევის თანახმად 2026 წლის პირველ სამთვეში გაყიდული ბინების 70% საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის, 3% რუსეთის მოქალაქეებზე, 12% ისრაელის, ხოლო 14% სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე ნაწილდა. საქართველოს სადაზღვევო სექტორი სწრაფი ტემპით ვითარდება. ბაზარმა ბოლო წლებში სამაგზრდას მიაღწია და უკვე მილიარდიან ნიშნულს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. ამის შესახებ დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დავით ონოფრიშულმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე თქმით, სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე დიდი წილი სამედიცინო, ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევას უჭირავს. საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი. მაგალითად, 2016 წელს 400 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო სადაზღვევო პრემია, ხოლო 2023 წელს პირველად გადალახა 1 მილიარდიანი ზღვარი. 2025 წელს ამ მონაცემმა 1.4 მილიარდს მიაღწია. ეს ზრდა არის 300% 10 წელიწადში და ეს არის ძალიან სწრაფი განვითარება. ბაზარზე 19 სადაზღვევო კომპანიაა. კონკურენცია მაღალია, თუმცა რამდენადაც თავის დროზე ჩანასახი იყო, დღეს უფრო მეტი საშუალება აქვს განვითარებისა და პოტენციალი კიდევ უფრო მეტია. შესაბამისად, სექტორში ხელფასებიც მზარდი და კონკურენტუნარიანია.

მების ბარომეტრის კვლევაში აღნიშნული. ბაგის დასაქმების ბარომეტრმა 31.5 ქულაში ადგინა აღნიშნული მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით. 1.7 ქულით გაუარესდა, ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.5 ქულით არის გაუმჯობესებული. 2026 წლის პირველ კვარტალში დასაქმების ბარომეტრის მაჩვენებელი ვაჭრობის, მომსახურებისა და მრეწველობის სექტორებში დადებითია, ხოლო მშენებლობის სექტორში ნულს უტოლდება. რაც შეეხება ზღაურებას, გამოკითხვის შედეგების მიხედვით 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიათა 41%-მა გაზარდა დასაქმებულთა ხელფასები, რაც აღემატება წინა კვარტალის მაჩვენებელს, თუმცა ჩამორჩება წინა წლის შესაბამისი კვარტალის მაჩვენებელს. ხოლო 2026 წლის მეორე კვარტალში დასაქმებულთა ზღაურების ზრდას კომპანიათა 35% გეკვლევს.

0: 108.40 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.33 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 35.94% გაიზარდა. TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 2.14% შემცირდა. ბანკის ერთი აქცია 47.66 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 2.63 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 9.44% გაიზარდა. რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალის აქციებს, ის 4.67% არის შემცირებული. ერთი აქციის ფასი 38.75 გირვანქა სტერლინგია. კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად 1.80 მილიარდ გირვანქა სტერლინგში ადგას. ბოლო 6 თვეში კომპანიის აქციების ფასი 49.61% არის გაზრდილი. ფერმერებთან მუშაობა საკმაოდ სპეციფიკურია და მათთვის მხოლოდ კონკრეტული ფინანსური რესურსის მიწოდება არ არის საკმარისი, ასე გამოეხმაურა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა გადაცემაში საქმე სახელმწიფო აგროპროგრამების დაანონსებულ ცვლილებებს. ცნობისთვის, მთავრობის ინიციატივით 2026 წლის 1 ივლისიდან ფერმერული მეურნეობების ერთიანი რეესტრი ამოქმედება. ცნობილია, რომ დაანონსებული განახლებული აგროპროგრამა მოიცავს პირველად წარმოებას, გადამამუშავებელ და შემნახველ საწარმოებს, სასაკლაოების მოწყობა, შეღავათიან აგროკრედიტ ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. როგორც მერაბ ჭითანავა აცხადებს, თანადაფინანსებასთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი მოდელის შემუშავება და ფერმერებთან მუშაობა. ჩვენ ვართ იმის მხარდამჭერი, რომ მოვახდინოთ იმ წარმატებული ფერმერების სტიმულირება, ვინც მოინდომებს და მოუვლის თხილის ბაღებს. დახმარების ეს ფინანსური რესურსი, რომ მიუმართოთ იმ კონკრეტულ ადამიანებზე, განაცხადა მერაბ ჭითანავა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-40-90-90.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 2 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 76 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამეთში. პროფესორი დეა პაპასკერი. 23-წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-4090-90.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მიმდინარე ოფში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნარეკვავი მცხეთარკინიგზის სადგურის საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც საჭიროა 2026 წლის 3 მაისიდან 18 მაისის ჩათვლით საავტომობილო გზის მარცხენა მხარეს არსებული ჩამსვლელი პანდუსის ჩაკეტვა. მოძრაობის ჩაკეტვის პერიოდში ნარეკვავიდან თბილისის მიმართულებით ავტოტრანსპორტი მოძრავებს ქალაქ მცხეთის გავლითში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი მცხეთა კავთისხევი გორის კრა ქარელი ოსიაურის საავტომობილო გზისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის ზაჰესის სატრანსპორტო კვანძის გამოყენებით. ქალაქონის მისასვლელ გზასთან მეწყერი ჩამოწვა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისთვის გზის სავალი ნაწილი ნაწილობრივ გაწმენდილია, თუმცა ფერდობიდან ქვის ცვენის პროცესი კვლავ აქტიურია. ქალაქონის მისასვლელ გზასთან განვითარებული მეწყრული პროცესების მონიტორინგისა და არსებული ვითარების შეფასების მიზნით ადგილზე იმყოფებიან ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილება შეზღუდულია. ტერიტორიაზე დამატებით იმუშავებენ მეკლდეურები, ხოლო ადგილზე რჩებიან შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები და მიმდინარეობს საჭირო ღონისძიებების გატარება, ნათქვამია ინფორმაციაში. იმ პროექტებში, რომელთა დასრულებაც თბილისში 2026 წელს არის დაგეგმილი, ბინების 75% უკვე გაყიდული. ამის შესახებ გალთენ თაგარტის კვლევაში აღნიშნული. ამასთან კვლევის თანახმად 2026 წლის მარტში საჯარო რეესტრის მონაცემებით თბილისში გაყიდული ბინების რაოდენობა 4121 შეადგინა. საქართველოში სადაზღვევო სექტორის სწრაფი ტემპით ვითარდება. ბაზარმა ბოლო 10 წლეულში სამაგზრდას მიაღწია და უკვე მილიარდიან ნიშნულს მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. ამის შესახებ დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დავით ონოფრიშულმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ისაუბრა. მისი თქმით, სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე დიდი წილი სამედიცინო ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევას უჭირავს. საკმაოდ სწრაფად ვითარდება საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი. მაგალითად, 2016 წელს 400 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო სადაზღვევო პრემია, ხოლო 2023 წელს პირველად გადალახა 1 მილიარდიანი ზღვარი. 2025 წელს ამ მონაცემმა 1.4 მილიარდს მიაღწია. ეს ზრდა არის 300% 10 წელიწადში და ეს არის ძალიან სწრაფი განვითარება. ბაზარზე 19 სადაზღვევო კომპანიაა, კონკურენცია მაღალია, მაგრამ რამდენადაც თავის დროზე ჩანასახი იყო, დღეს უფრო მეტი საშუალება აქვთ განვითარებისა და პოტენციალი კიდე უფრო მეტია. შესაბამისად, სექტორში ხალფასებიც მზარდია და კონკურენტუნარიანია. ორი 2026 წლის პირველ კვარტალში გამოკითხულ კომპანიებს მომავალ სამ თვეში დასაქმების მიმართულებით დადებითი მოლოდინი აქვთ. ამის შესახებ ბაგის დასაქმების ბარომეტრის კვლევაში აღნიშნული. ბაგის დასაქმების ბარომეტრმა 31.5 ქულა შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა კვარტალთან შედარებით 1.7 ქულით გაუარეს და ხოლო 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8.5 ქულით გაუმჯობესდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 4 მაის 9 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 2 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 21 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 16 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 15, მესტიაში პლუს 10, გუდაურში პლუს 4, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 15, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 17, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
4: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8, ტელეფონი 591-40-90-90. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-20-20. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 69 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 14 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 17, ლოპოდას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსი. დუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 14, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა. და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-20-20. ისარგებლე 50%-იანი ფასდაკლებით თმის გადანერგვაზე კლინიკა დეამედში. პროფესორი დეა პაპასკერი, 23 წლიანი გამოცდილება თმის გადანერგვაში. აკადემიური ცოდნა და მხოლოდ საუკეთესო შედეგები. დეამედი. როცა ხარისხი და პროფესიონალიზმი გადამწყვეტია. ბერბუკის 8. ტელეფონი 591-40-90-90. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალში შენი ფინანსური ზრდის შესაძლებლობები კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახლა უკვე კრისტალის ზრდა დიანაბარი საშუალებას გაძლევს თანხა 10 ლარიდან განათავსო და დანაზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდა დიანაბრით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-022-2020.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 14 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმეში პლუს 17, ლოპოდას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბოში პლუს 22 გრადუსი. სია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 14, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ზოგი ეტაპობრივად. მაღალი სარგებლით გაზარდო. 12%-ამდე ნომინალური ლარში. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. ისარგებლე ზრდადიანობით. განახორციელე შენატანები კომფორტულად და მიაღწია შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. გაითვალისწინე, რომ ანაბრის ლიმიტი 50000 ლარამდე გაიზარდა და შენი დანაზოგი დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0322-02-20-20. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 2 ლარი და 69 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 14 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმეში პლუს 17, ლოპოდას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსი. სია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 14, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1, $2.69 თეთრი, €1 $3.15 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი

0: მილარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 14 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოდას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წყალტუბაში პლუს 22 გრადუსი. სია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 14, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 $2 და 69 თეთრი. 1 ევრო $3 და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი $3 და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი $3 და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Say something.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 14 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიაში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმეში პლუს 17, ლოპოდასტმაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 21 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 14, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო წალტუბაში პლუს 22 გრადუსი. სია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 16, ბაქოში პლუს 14, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. $1 2 ლარი და 69 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრამდე. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 58 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. Коммерсанте.